0: 积极备战，不许进攻。
1: 好。
2: 司令官殿，我ら三個師団は東南北の三方向よりチャンシャを包囲しておりますが、陛下はなぜ？
3: なぜ私が攻撃命令を下さないのかと。
2: 何かしらのご理由のためかと存じます。どうぞご教授ください。
3: 簡単です。兵を動かさないのは、節学の次の一手を見たいからです。
2: 前線の報告では、丸一日、節学には全く動きがないと。
3: そうですか。あの男が兵を動かさないのは、何か他に手があるのか、それとも戦いを前に怯えているのか。
2: 怯えに決まっております。
3: なぜそう思います？
2: 節学は調査決戦に配して心理的準備ができていなかったんでしょう。ですから調査に配置された。大中軍団はこれまでの敵には程遠く、そして我々大軍を前に奴は手が出せずにいます。丸一日動きがないのは節学の兵力不足の表れでしょう。
3: 私もそう睨んでいます。シナ人は引いた弓は放つしかないというではありませんか。最後の決断を下す時が来ました。前線伝えなさい。調査を攻めるには迅速さが肝要。2日以上かかれば我が軍は不利になります。
2: 司令官殿、戦力を比較するには2日もかからず、いいえ8時間もあれば我が軍は一気に敵の防衛を破り攻略できます。
3: 明日はもう元旦です。新年の元日に攻撃を仕掛けることにしたのは意味があるのです。前線は我が軍による調査占領は陛下への新年を祝う品とするためだと伝えなさい。
2: はい。司令官殿、前線の将兵たちも奮い立つことでしょう。
3: 第一航空隊へ命令せよ。明朝丸五を丸々全航空機を出撃させ、敵陣地を爆撃せよ。その後三個師団をもって一気に調査を占領するのです。

0: 司令官殿、第三、第六師団と第九旅団は航空隊の火力支援のもと、チャンシャーに全面的攻撃を開始。第一防御線を既に突破し、市内へ侵入しました。
1: 昭和17年元旦を我が軍にとって勝利の日とするのです。必ず調査を。陛下への信念を祝う品として献上しなくてはなりません。
0: 必ずや実現させましょう。
2: 好，你等一下，我让薛长官跟你讲话。薛长官，李军长电话。
3: 啊，玉堂兄，我都知道了，知道你们打得很艰苦。

0: 司令官殿、この戦況ですとチャンシャー市内にて日の丸の旗揚げができると思います。
1: では大本営と支那派遣軍司令部に勝利の報告をしてもよいのですね。
0: もちろんです。勝利は間違いないです。
1: わかりました。それではこの新年を祝う品を陛下へ献上いたしましょう。
2: 報告、敵は地形を利用し火力も強く、三度進行するも攻め切れておりません。
3: 司令官の命令では夜明け前にチャンシャーを落とせと。こんな様子ではいつまでかかるんだ。すぐ兵力を増強し、第23歩兵連隊はすぐに攻撃だ。津波のような勢いで敵を圧倒してやれ。
2: はい。

0: お前は陛下の一番勇猛な戦士だと母さんは信じてます。お空にいるお父さんもきっと誇りに思うでしょう。
1: 一郎、また母さんか。
2: もう二郎とお母さんに会えなくなるかも。
1: 会えるさ。生き残りさえすればきっとまたお母に会えるよな。
2: 大日本の武士だから命を落ちんではいけない。きっと日の丸を長さんのてっぺんに掲げる。それは母さんへの慰めだ。
3: 干什么？啊，干什么的？我给你们送吃的来了。
4: 送吃的？
3: 哎，
4: 走走。
3: 我给你们呢，送包子来了。
5: 别急，
3: 都有份啊，够吃啊，都有的吃啊，
6: 给我拿一个，
3: 都有的吃啊。
7: 大家别抢啊，都有。
3: 别着急，都有份啊，都有份啊。
7: 哎，怎么回事？哟，爹，你怎么在这儿呢？
3: 今天过年呢，我怕你们吃不好，特意啊给你们蒸的大馅包子。
8: 谢谢
9: 谢谢谢谢。
7: 你要给我什么呀？爹，您都想到我心里去了。您坐您坐。

0: 敵は4つの防衛を持ち、通りに攻撃地区はなく、巧みに建物を利用しており、防御線は非常に高いです。
1: 戦前の情報では第10軍はすでに戦力を失っており、一撃で撃破できると言っていたではありませんか。それが2日経っても調査を落とせないのは一体なぜですか。
2: 報告します。調査特務に連絡をするも、ここ数日全く反応が一切ございません。
0: まさか貴様は情報に敵が知られたとも言うのか。
2: 事態は最悪の可能性も。
1: どういうことです。
0: つまり敵に騙されたのではと。
1: つまりは旗特務からの報告は全て偽情報で、我々はそれを鵜呑みにしていたということですか。厚木艦長。
3: はい。
1: この責任をどう取るのです。
2: 万死値します。
1: 偵察機に調査周辺100キロ範囲内の支那軍の動向を再度徹底的に調べさせなさい。
2: はい、すぐ偵察機を操作させます。

0: 司令官殿、空港隊の報告で数軍の中継部隊がチャンシャへ向かっている模様です。
1: 予想通り雪学は一気に我が八幡の軍を攻めるつもりですね。
0: すぐに撤退を命じますか。
1: ダメです。雪学が調査で我が第十一軍に決戦を挑むつもりなら尻尾を巻いて逃げるわけにはいきません。そんなことをすれば後世の笑いものです。調査へ向かっている重慶軍はあとどれほどで到達しますか。
0: 偵察の予定では各軍は長くて4日でチャンシャへと到着します。
1: ならば4日以内に調査を落とさねばなりません。そして各方面より調査を目指し長距離を進軍してくる重慶軍を迎え撃つのです。我が軍の兵力は優勢であり制空権も握っています。戦力を総合的に判断

0: 断するとその差は1対2勝算は少なくとも6割ここは戦うべきでしょ
1: う閣下のそのお言葉頼もしく感じられます
0: 第40師団は東部山中流用方面への警戒を強め市内を攻撃する各部隊の背後を守りなさいさらに各経路に拠点を設け敵軍の調査への進軍を阻止するのです

0: 没睡会儿。你说阿南危机会不会因为久攻不下而拔脚撤兵？不会。为什么？日本东京已经举办了庆祝第十一军长沙大捷的游行了，所以阿南危机没退路。可是第十军已经坚持了两天两夜了，虽然是寸土未失，
1: 但是伤亡巨大，今天这一战会更加惨烈啊。前方战报，李本忠团打了鬼子第十三联队一个出其不意，重创了他们。第幺九零师第五六八团团长陈家厚也亲率官兵收复了陈家山、杜家山阵地。你看，三乡抗战报也对这两个团长做了宣传和报道。
2: 看一眼，
3: 不看，
2: 给点面子吧。要不是你写的，
3: 好，好，好，好，
2: 哎，全战区，通令嘉奖这两个团，各奖银元5000，特别嘉奖李本忠晋升上校军衔。
3: 好，
2: 报告，
3: 薛长官，这是李本忠部从日本人手里缴获的一个公文包，说是里面有几份重要的文件。
0: 地图，送你一支笔。这笔不错，我得留着。从这些文件上看，日军此次作战所带粮草弹药有限。
3: 嗯，
0: 仔细算来。 从新墙河作战到现在，已经过了一个星期。他们的粮草弹药已经接近告罄。一个没有粮弹的部队，他还能打多久？告诉李玉堂，让他一定咬牙坚持下去。过了今天，我们就能收获全胜。
4: 勝者降伏の前祝いに祝賀行進がされている。これは陛下の我らへの信頼、全国民の期待の証だ。我々はその気持ちを裏切られるか。本日朝鮮が落とせなくば、陛下への謝罪として全員腹を切る。将軍殿、今問題なのはもう突きそうな弾薬に
5: 龍末です。岩の出も分かる。はい、弾薬に龍末が残り少ないからこそ我々は敗戦の陣で進行ができる。残された道はないのだ。命令13連隊は撤退し待機、23連隊は進撃せよ。
6: 諸軍殿、先の敗退我々連隊全員恥じっており、
5: 今一度汚名返上の機会を。
4: 明日は必ず治安者を落とし、節学主力と決戦せねばならぬ。残された時間は1日しかない。貴様、そんな余裕があるとでも？
5: 諸君殿、もし挽回の機会さえないのでしたら、自分は我が将兵に見せる顔がありません。ここで腹を切り償います。
4: 待て、師団長殿、 連隊長はこうして決死の覚悟があり、これは13連隊の将兵全体の声でしょう。今一度彼らに挽回の機会を。
0: おう、なら13連隊には最後の機会を。

0: 必ず時間以内に攻撃を全うせよ。
1: ありがとうございます。
0: いい知らせがある。我ら主要部隊は遅れを取り、またシナの襲撃で被害も出したが、いくつかの戦車は敵包囲を突破し、昨晩駐車に着いた。装甲戦車は工場の力である。シナ人の言葉を借りると、試さなくば玉砕せよ。
1: 昨日はシナ軍の反撃、リーダー砲部隊にやられました。調査防衛を破るには敵砲の破壊が先決かと。
2: 飛行隊は幾度も学齢山を爆撃するも、地形の不便さと敵の火力に阻まれ、幸なく来ています。
0: 敵陣に突き刺すれば白兵戦に持ち込めて、敵の砲火も発揮できないだろう。貴様らそんなことも分からぬか。

0: こんなに見回って一子一人おらへんや。
1: 気を引き締めろ。敵は隠れてるからな。
0: 殺せないとなまっちゃうな。
1: この戦争は帝国の理想のためだ。殺しじゃない。
0: ないことちゃう。

0: 儿子，儿子，
1: 院长，院长，院长，院长，快走啊！危险，院长，快走，快走啊，走，走啊，院长。
2: 交戦して随分経つが、なぜまだ進まん。
3: 大佐殿、敵は建物内に分散して隠れており、航空支援のない状況では個々の戦闘によるしかなく、今のところ不利な立場です。
2: バカモン、兵士の練度は志那兵より上だ。兵士の数も敵を圧倒している。火力を増やし進撃しろ。
4: はい、進軍。

0: 漁師団長に一体いつになったら鉄砲を聞けるんだと伝えなさい。
1: どうか冷静に。漁将軍も勝利に向けて尽くしていますから、彼らも必死です。
0: それは
1: 航空隊の報告で、現在チャンシャーの各街道を急行する品群が存在し、潜入をした諜報部員の報告ではその数9個が確認をされている状態です。
0: 9個軍だと？どう見ても6個軍では。
1: これは各部隊の番号です。
0: 第20、第58、第26、第37、第73、第72、第99、第4、第74軍。この第20および第26号は艦難ではなかったのですか？
1: はあ、節学が艦難より呼んだものです。
0: それにこの第4および第74号は戦前の情報では共に南下したはずです。
1: これも節学の得意とするペテンです。

0: 将軍殿、戦況を見て撤退の余地は、我が軍は四面楚歌の状況で、もしもこのままではこれはまた。
1: ダメです。戦況は厳しいが、今敗北を認めるには時期尚早です。市街戦は確かに戦いづらいでしょうが、必ず占領できます。占領さえできれば重慶軍との戦いも容易になるはず。重火器の乏しい敵軍は兵の数がいかに多くとも恐れることはありません。我が航空隊の標的となるだけです。調査は必ず我軍の手に落ちます。
0: ですがチャンシャーは市街戦になっており、双方入り混じって航空支援も効果を望めない状態であります。また現在前方部隊は弾は尽き、両末も耐え、これでは
1: だから何だというのです。調査さえ占領すれば食料や武器、薬を空輸できるのです。肝心なのは日が暮れる前に品軍の残兵を片付けることです。そうでなければこの私は、いや、我々は全員陛下に対し腹を切ってお詫びしなければなりません。

0: 報告大佐殿、進行は一時停止、その場で待機せよ止め入れが。
1: なぜだ。
2: 連隊長は国軍で深入りは危険なため、後続の到着をともに進行せよと。
1: ここへ待機、飯にしろ。
3: そばへ待機、食事の用意。
4: 大佐殿、もう米一つ残っていません。
1: 近くの民家行って探してこんか。シナ人が逃げる際に置いていったものがあるかもしれんだろうが。
4: すでに探しましたが、奴らはわざわざ何も残さず逃げたようです。
1: いまいましい奴らめ、とにかく探せ。
4: はい、貴様ついてこい。こちら

0: 町は落ちたがその先が進まぬな。
1: 紫外線は生産を極めている。シナ軍の強さは予想以上だ。
0: シナ軍は学齢さんの強化榴弾砲に頼む分が大きい。師団直属の特殊部隊に要請し密かに渡航し砲兵陣を奇襲してもらうか。
1: はい、シナ人の言う火種を抜き取るですね。

0: さかこれが敵歩兵隊の司令部か。
1: 何せよ攻め込んでやろうぜ。
0: 我々の任務は敵歩兵隊の壊滅だぞ。
1: しかし正確さ位置はわからない。分かり合うなら人がいるだろう。敵を蹴取って陣営場所を切らそう。
0: よい、ついてこい。行くぞ。

0: 現場の近くに追いましょう。
1: いや、奴らは目標じゃない。探すべきは歩兵陣営だ。行くぞ。
0: おう。
2: 岳麓山上怎么会有鬼子呢？他们偷偷来这儿干什么？不会是冲着司令部来的吧？同志们，走！

0: っぱりだ。あれはおそらく敵の識別だ。戻るぞ、渡辺。大将殿、見つかりません。
1: 見つかんだと。
0: 道に迷うのもあれなので戻りました。
1: だが見つからなかったじゃ話にならんだろう。
2: 隊長、大変なものを見つけました。
1: 歩兵陣営か。
2: それはもっと大変な指揮部です。
1: 何？
2: 敵の指揮部を見つけました。
1: どこだ？もし一気に敵の指揮部を潰せたら、調査の防衛も崩れて、俺たちは陛下の後進だ。行くぞ。
2: あ、
3: 同志们，附近就是战区司令部了，是我们这次战役的心脏所在。现在岳麓山到底有多少鬼子，我们也不知道。但是不管有多少鬼子，我们都要把他挡在司令部之外，明白吗？
4: 明白，明白，
3: 好，各自散开。

司令官殿、前線からの報告で、チャンシャー戦は全く進展がなく、上空からの報告では、現在、大勢の中国部隊が昼夜を問わずに、チャンシャーに向かっている模様。ここで撤退をしなければ、7万の兵が支那軍に保養され、全滅します。閣下、どうか撤退命令を。

0: 地蔵。今俺たちはどこにいるんだ。
1: 今はすいません大佐、迷っています。
0: 何、
1: 町の様子が変わり分かりません。
0: ここだ、
1: 行くぞ。

0: 小鬼子们，你们听好了，要么持枪走，不给我落西台，我上西路都一打。
1: 再喊一遍，
0: 小鬼子们，你们给我听好了，你们已经被包围了，现在给你们两条路。
1: もう一度話して。
0: 要么持枪走，要么放下武器，绞尽头奖。
1: 攻撃しろ。
2: 大佐殿、もう弾も残っていません。これ以上の進行は難しいです。
0: 止まれ、最後の一人まで進撃をやめえな。突撃、
1: はい、行け。
0: 待て、お前なんか。

0: 少女はすぐにそこにあるんだ。
1: いいから聞け、命令に従え。ここで戦っても無駄死になんだぞ。
0: 了解さんって、ここはずっと離れたりしないぞ。
1: ジロ
2: ジロ、
0: いや
1: ー待て
2: 团长，那边跑在最前面的小鬼子交给我吧。
0: 阿拉西克雷，阿拉西克雷，
3: 那就是你上回放过那个小鬼子。
2: 是。
3: 行，交给你。
1: 马龙，
0: 阿拉西克雷，

0: 昔岡村将軍がこう言われた。市内一軍の征服は簡単だ。だが悠久で奥深い歴史文化を持った民族の征服は難しと。この東光廟は民族文化の根源を感じさせてくれる。多分我らの失敗のもとはこの辺りにある。
1: 敗戦は陛下ですね。あまり敵を買いかびなさんな。
0: 佐藤よ、信濃の戦場に降り立って以来、俺は勇猛果敢に一度も負けず、まさかここで信濃軍から敗戦の将にされるとは。貴様、これをどう見る？
1: 僭越ですが、一度の敗戦で我ら大日本帝国が掲げる八紘一中の理想は揺らぎませんし、帝国軍人たる者、一度の敗戦で再起不能だのまかりません。我が第六師団は包囲を突破さえできさえすれば、接続の機会は得られましょう。
0: うん、佐藤よ、よく言った。この何千の将兵

0: 完全に渡航さえさせれば、この6師団の番号を敗戦に埋もれさせずに済む。ただ今の状況は、全門の虎、肛門の狼、しかも弾薬も尽きたと来ている。
1: 第6師団の名誉のために防弾となり大部隊撤退を援護します。
0: 佐藤君、君は陛下の忠実な勇士だ。
1: はっ。

0: おじさん、
1: 一郎、言ってなかったことがある。お前の顔見たんだ、学用の慰安所で。
0: お母さん見たって。
1: 見た。一郎、生き残るんだ、おっかに会うんだろ。
0: おじさん、どうして失敗したんだろう。調査が落とせなくて。どんな顔でお母さんに会えるのか。陛下に仕える皇軍としてこんな恥辱は耐えられない。残されたのは一つ、潔い玉砕だけ。願わくば僕を見たまも安国にたどり着きますよう。

0: 息子さんの死を残念に思います。
1: 一郎はどう再起を。
0: 自決、調査攻略が失敗し、母君に合わせる顔がないと東光病にて自決を。

0: 阿贤，你现在怎么打算的？我们真要去澳门吗？这日本鬼子不会真打到香港来吧？
1: 深圳河对岸那几万的日本兵，总不能只是摆设吧？
0: 那好歹香港也是英国人的地盘呀，这整天喊打喊打的，也喊了大半年了，不也没什么事儿吗？要我说，澳门那个小地方，比起香港总归是差了点。
1: 我之前不是说过吗？不是现在搬，我们家上有老下有小，总要留条后路吧。
0: 希望我们香港安安稳稳的，一定没事。
1: 但愿吧。
2: 私たちをここで待たして、一体何の用だ。
3: 酒井隆司司令官を含め全ての総監が一晩中作戦室に閉じこもっている。何か重大のこと、我々の想定を超える何かが起きているに違いない。
4: つまり今後は太平洋全域で帝国の脅威となる勢力は存在しません。
5: これからは皇軍の進撃は止まることなく、東南アジア全体を席巻するでしょう。
6: その通りだ。真珠湾作戦と同時に皇軍はマレー半島上陸作戦を展開し、先ほど酒井司令官は暗号名わしの作戦命令を下したばかりだ。我々河南派遣軍の各部隊はすでに戦闘配置につき、夜明けとともに香港へ総攻撃を仕掛ける。大東亜聖戦勝利のために。乾杯。
5: ではマカオは。
7: 轻轻的我的宝贝，
8: 我要越过高山。
7: 哎，你怎么来了？亲亲的我的宝贝，
8: 我要越过高山。
7: 哎，你怎么来了？